Rápido. Važuoja kukucis ir auga sparnai, ir kyšo pro mašinos langus jų galai, ir šypsosi įgliai pakelin.